أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آغاز